lu chai nó lu chai pe cho nè lo chơi lu ru ru tết tia ế tê mi cuốn câu cuốn trâu người ta cả tụm sinh chỉ trâu tê mi cha bò nhà kế nhà chùa ế có khâu lu mi xia

giờ lấy chúng nên thức tí nên cả ở đây tổ chức ta làm là lối chơi nào cũng giờ lối chơi ở thôn chú sơn tân chùa có bé sư học muốn tôi hay lù ở thôn nhà làm tại chỗ nhà chỗ tí sau đây giờ lên nó và tiền nhà ở nhà chỗ tí này giờ tôi ba đồ này xuyên tròn từ sơn tân chùa sư học muốn tôi hay lù nó từ ban đầu bắt chờ bắt cho ít bùa ở bùa là hay dùng nữa giờ lên nó có ở sau đó khi ba xe bộ tàu đi ít xe là giờ cha ít xe tàu là hay dùng vì tiền sau đó chưa đàn nó chỉ tàu nhẹ có thể là chưa tàu lớn để cho nên hay những tàu hay sau đó chưa đàn nó xứ vì vì tiền ít xong nó kế tài tư nó bộ khi là rù rù chỉ có tàu tàu nhẹ nó là có thể tự thế hoặc là thể thể luật tự so thế thể tên khi như tên tự thế ấy giờ nên nó và thế chơi chơi để cho nên cho chị ba thế cho tuấn xài rồi cho ba ấy giờ nên ba nên lần thứ giờ ba tua rồi nó nằm bên mua tụ xài sao tông thế ấy giờ nên nó sao tông đó nó giờ chưa pro ý chí ý cho bé chưa pro ý chí ý cho bé hay giờ nên khủng hú tua lần chi bé cho u hô lương đó nó sửa tu và sửa trả dàn chạy vư nhiều vư rồi đây vư khỏi từ lần này ba mua trộn tờ ấy giờ nên chỉ còn lo sau này bé thế này tê đi theo trâu ấy bé mang ngã tua cho trộn ra chứ sao tăng chưa non lo tê lỡ và mua nâng chung mà lo chỉ lên tàu kia hồ credit card là do visa card và anh chàng trai tôi đã nói bây giờ chơi chị muốn được bé ngã tôi mua là tàu nữa giờ lên nó bây giờ giờ tàu kế ba lần đến chung này chung chị chỉ này sẽ đợi nhớ được thay kỳ nó bây giờ tàu chung lúc này nó có một giờ tàu tàn tro nữa chị ta lên đây giờ chị tàu là chơi giờ tàu rồi có giờ hàng đầu phải luôn mong lúc chơi bây giờ chơi bộ tàu xử lý ít xe tàu là giờ ít xe nữa.